O priateľu, o priateľu, to si mi synom, jeba ženom. To si mi synom, jeba ženom. To chcem byť na teren. O priateľu, to si mi synom. No, to si mi synom, jeba ženom. To chcem byť na teren.

to partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.

alebo ostrasy. Doktorát napísa se, komisia zastala se, doktorát odjeba se, jebika, jebika, ranbo, jebika, jebika.